0: זה הוא מהם.
1: שימו כאפה, בואי לא.
0: סלה. ואלוס, מסי בוקו פובינה, אבק נוזו עד זין, נספק עוזה אבק נו ז'ונלי ספורט, חקים צ'ונג פנק ציב, גרון סיפורט ברזיל, עושי נו קמרמן, אבק קטלי זינו כאב זיפי, רגע דלסה, מאץ' מאסיר אלוהי קמרה פעלה, אבק פלסוד אליזה מהם, איפה פר פילמינג פעלה, זה פרי בל, עושי סקי פאוב זה, ומציפי סקו וסעשו פרי עושי, אלו ציפורט ברזיל, et ça qui peut observer sa conversation c'est nous disons aussi qui fait beaucoup de bon travail graphiste ici c'est Kevin Barreau et elle a aussi tout ça là c'est bon brésilien avec un style c'est azantin azantine alors ça, merci beaucoup pour venir bonne rentrée bonne chance bonne support aux autres bonnes team préférées pas mentionner et faites bien hein? Pas encore les avec les autres, t'as autres gars battés comme si pouvaient prendre la colère, comme si mal souffrant un seul coup de zéro gars battés, hein? À cause pour arriver. Ok.
1: Allez, lundi.
0: Merci beaucoup. Bonne rentrée.
1: Merci beaucoup.
0: Bonne continuation. Bye.